يلا قلنا لي رحم شنتا نسرى بابين تنبارو أود بس كمان إن بكان تنتا من شاري باسان يعني يسمبرنا tetapi belajar menerima ketidaksempurnaan dengan penuh kasih sayang. Kita akan bersama lagu dari Ramin Malik dengan lagu Flora Cinta.